Xin chào tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Tây Ban Nha. Tôi tên là Nguyễn Thu Hương, tôi là hướng dẫn viên Tây Ban Nha. Tôi xin gửi lời chào tới tất cả các thính giả của chương trình Espacio en Blanco. Hola, yo soy Nguyễn Thu Hương, yo soy guía de español. Estoy hablando de la bahía de Halong. Sí, y yo quiero dar un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco.